0: tu mau tu lovi ingalo ma tu tu. Ifa ne ne ina pe fa va. Sua fa pele, sua folo ma tu tu. E lo ma tu ola, ma ma tu mau e pe manuia. Alo manuia lo file mu lo lo fa si si esse. Ma ftanga le mu tu sia. Te ma le alo ma nga pe. Tu mau mai o ma tu lunga uma. Lunga le ofisa, lunga se o matu atunu, o isa a moma le lalo langi uma lava. Nei o il favavau, favavau lava. Amene.
1: Amene, ma amene. Mua mua, ie tu langa tutusa. Mua mua, ie tu langa tutusa. Ilea. Ile mea e fina ngalo iai le atua. Leo mae ao nasi ile vi inga malifaftai, ao se fasifonga walo tato vata puia malo tato atua. E ale upu mai le afionga le ali ipeo na fita itunga iai le sunga. Ile osi taulanga le afiafi le sunga, ile fafia ngainga. Taulangi ya Reverend Timoteo Tapelu alfafia ngainga taulangi ya lekalesia e fakasa fale asi ui Samoa pa iyo aingo mavaenga le afio tama le aitu male maungafa afio alo tama langi ala ta il fale tolu male fuwa ifale ae ale tapua inga alpa iyo lekalesia wao iya masamoa ua atua failo leo fatawa fale waisa tato ufafta il tofi famalo Moli mau, faftai mole ufa malu si au ta yala ina e pera tato fai nga malanga o fai anei. Aul soifu au au na olana fanau fa tuatua. Faftai lava wale ole lea, saunia le leo le upu fala e au to matawina e pera tato fai nga malanga. Fa au au pera, e ui lava o lo fa pera ona e motu mai male taula ona ole fa au au ina. Ole tofinga a wale, asi asi ma moe pole, la tofoi mai le lala fanga. Ia vi ia le li, ili anganga, le alofa ma le asi asi fanau a le atua. E ui foi o lo fata oto lia il fane mai. A vi ia le atua, ia ua fa pea na ui mai I fo mai, lona au fa aula. E fa manuia pea le atua mfo ailon tumu, ila usunga malfaratua, ia I rasa ta apelu fa muli mai, malpa ia le kalesia e ale ka, e alpa ia o le lalafanga. Fa pea le, tautua ina, o le tō vini a le li. E ala tō finga, o lo fa pea o na au au na ai, e ala I le kalesia o au. A mese foi, ia, o le tautua ina o tala le ia le li e ngalo ngalo o le ea le tātou por kalame e faiswai pea a siasi mai pea mfa pea foi o na faa soa mai e ala le upu le li e alo fangia le atua e se aso a se taimi to itali u atu le wala awina e alo fa le atua mmoli atu mfa manuianga le tapua inga le faritua ma le kalesia faftai tapua inga e kalesia e asa amua iso Stafford Kelope faftai faftai tele lava lea ua Afatonu le tula e valu e auto e fatalo fat sa moe lau fafonga tapo e maine le nei tula mapuane sauninga fontanga maftanga fia fia awavi inga o le li ipio na masa ni eila na fanau fatua tua le nei aso ta ua patipatia le lofa le tua e vai aso alua tu maono fe au masa ni le neu moli mailo to soifua maso mato wola le nei fui vai aso fou ua a matalia e uifoi na faina isi vaenga o laulangi ono fitawa inga I may say, Fa, my fangia, so if one nay. I tell John Lavalo a per plain a pillow to so if you are. El tato to ma, will you lang your tato proclam in nefiaf? My and I pespesenga, nefia fiafi matango fioleli. Yeo tato telefo, my tato telefo. Yeo to sports a was in tala latamai. O tau tua lupe falele ala ifanga tamalo fa peon a tau tua ai. A peon tapena mafonga in a mile sunga. Ile fai talafo o ta longa le talainga ya toto or manino agapeto slatu le au pepe. Ya, afale iwa mausa to porkalame to tepa po le wati a wala ufasa usaunga Samoa. Afasfolu, mafuta maile sunga ifafenga inga, maise foi ilfaritua, eti fui maono makasi, tato fono talo, afasutasi, porkalame to never po, fisili matali o tuspa ia. Ia ma whapena o na wha ua ua soi lawa le maftanga se ia au liela sofou o mua mua fatari tali mai maona lava singa. Ia, wa maile New Zealand lo wafsi asima neva ya so ui fo yo asinga fo yo nisio ole kalesia po ma moy fo ya fa tai wo manwi ai la ua.
0: Ia, tai de sile lo fi ngo fo ile. To to ali fo ile pe yo le. Ole ofisa e sunga fa fe ngo fo le tua. Fafti tile a fo ile tua mli hoi pe a. Si ya fe ne la vova fo ngo si o tatu tu no.
1: Ia mali.
0: Ai ova no ai le a mo woni e va no.
1: Tai.
0: Woni a fo yo no nga luenga. Yo no tu la nga sa wo. Ya o si li ova no e tatu ti. Fe lo a in fa so ai. Ai. Ya mama va tu fo se fa ma lo mo se fa fta ile tu nga luenga. Ya moni a fo ile e tu te mata le ni tu vo ile tu. Ya le a nga ne yo ne mo le tu fo la na. Upu malan fe
1: a. Ali.
0: Ali fa fta ile fo i. Fa maluru fo i se vai vai le ni.
1: Awaia.
0: Ya moni a lo fi nga le tu e se le o ma te ma ai.
1: Mali.
0: Ya. Ali fa fe shi ya. Anu te to fi alo te ma li li tu ni maluru. Ya ai fa fta ile mo nu ia mo ni me umo. Ava no ai me fo i ma. So se fa na vai ne fa fo ma.
1: Aftai. Aftai e le tau selu atu. Na fa fonga foi Samoa, mai se foi o le tapo inga al paia. O le au fenga luenga tofi. Ia, fa aftai te le lava e tue mule atu elu fa aftai.
0: Ai lava?
1: Ia, foi fa ava noa teimi. Ia, e a piona fa so mai le upo lele. Ia lana o lau sunga foi o sai nisi. Ah, sai nisi. Ia, ua tapisa mai tala foi le aile. E ta penanga nisi o atu nu te tele pe o atu e mana o eri li tato o liti tai. Ah, wala sa si si la fasa e nisi. Ai me se o lo fio angala e e to na tonu wa e tato sami mal tato lo to i fale. Ah.
0: E vaga fi de sau mwanga la sunga. Awa le ori tu voli na so le bon coup e so ko fasa e nisi. Wai pe nga si le fie pe ya ta ule sa e nisi male ma tu spa ye pe fite na ai lo e fe si li tonu ele me e nga cha ili sa e nisi ai le ilo a ele ele changa ol sa e nisi na fe ele tu e ave ana te mi e fe si li si li ai lo na ilo falta nga vai ane voi ala usunga la nga lo fu voi lo e o voi la u lo e mata fe yo ile universite pe ne ya moni le le ya e pisare tanga te voi le o ya le fa le anga ina le
1: mani
0: le le pa ne tama le ya ai fa ya
1: ai fa ya
0: ai fa ya wa o me ai pe na o voi ya o ina tuno to to ile le mani no le sa ini so lan pitola au fa tanga ta e ila na to fina me le tu
1: mani
0: e pe ta io e sirvie le tu me li li o ne voi me ele ni me ma tu afo pa o me fo o no vinga tanga ta ya ya ya le pale ni o le na tu na ve le tu e
1: mm mal ya
0: me alu atu lunga e alon te mi tu sa
1: o sa o
0: e o e pale ni me ve le tu e me uma
1: ma tango fiere le fa so e ui e pupu a lo a ui mai ai le le le lu chele mo chato ah e wai mo ya la sa no o lo fa le anga la val changat ah o so so e vale ya
0: Iyo. Ano siyo na siyo siyo. Iya. Iya, ano siyo na siyo lang. Ano pa ulo le mea, lai mo ulo le life.
1: Oh,
0: yeah. Iya, ano siyo siyo pe mune mo se life ya mas le le tala tamay.
1: Mas e simbe.
0: Po fe mo ulo life le o la isi aliens ele vai me landa to na vai. E pe sa o mai mai ni si va en a po la fa ya la tu tu ni ta chi lo lo a
1: ta sa o le le o le ma na yo se au le sa mo la fa fo nga o mo sta si o va en o lo lu cha wi na ile la no lang ya cho a pe la o lo fa pe o le tali o lo i cho no o a tu nu fo i a First Nations pe la o i cha cho indigenous countries a o lo so i fu a lava ma o la i la cho wanga ma la cho tu i a me se o o mea o loo maua i o lātou whanua ma ele ele ma sami. I a lela wai sau no whao pupole i ele tala le. O le fofoa ngā le li. I ele. I a tarusia ia, i tauru tauru. Nei ele ele atu a le umaina o tātou. Pe te u tātou sinka tu ai sisi mea.
0: I a le nā.
1: Tātou tāpua i a le.
0: le tu la fo ine ja joile tu
1: kaftai
0: ya le sa le le ya wa i feli si te mina su su i vole ya me le pito si le no ma malu ngo sa mo e na so no mai vula e le su su sa mo la mama
1: e na mama
0: ya o le fe se me fe nga isi me
1: ma ni e la o lo sa no wa ya tu le sa so tau tu na ile sa ya le National Geographic team la na wa tu a le la lo langi a e fa pe ya vi e la vale le ile na fa manu ya ngal ta tu wa tu no Ya, mai se lava tala leo lo fa peona. Ona awina. Ya, Samoa. Ya, mai se foi ole pui pui maluina e ala i fili e lo fa peona la matia aile. La lo lai. Faftai. Ole vi inga lea se fai stala maratofi. Ya, toi foi mai tato por kalame Samoa. Faftai lava.

outcome in the future. Le foi wa fai loa, le under 16 na tama itai, ya le wa fa mai aina. Ya pe ona ye foi le nava yaso, ya no la tu tama fainga. Ya pe ona ye fa mo moenga. Ona fa nau o le fia fia ngale va va ai lava male fia fia ile tamu fainga halo mo tamu fa na ul tatu tu ele ele muta le fin finau so se fa anga tama o te tafa ilo mo si fia tatu tu tu langa pe ona yai le ta longa alau rugby league sa mo le sa ta alu mo tonga le vaiaso na te nei ile afa mo mua ai sa yai luas fu ma lua tonga se fu ma lua sa mo ino wa mai ele ta longa ya le foi wa failo i lungo pinga te failangi malolo le awa le atunu o le rugby league Samoa ya ile tato tal musanga foi sa ta aloi matonga fa se fulu male valu ai manu malo ai tonga ile se fulu male valu ale awa Samoa ono tatu se mai lonlea awa le sit fil tatu tunu o National Rugby League le NRL o loo faa nga solo di taimi nei. Ya, ai mese foi, ole ua tato wa nga ia tu lava wa lama lama fai u da musanga. Ai mese sa ilinga o awe sa fanga moleisi la asanga ile na vayaso. Ole la ua mahe ata alunga vayaso nei po le postseason pe ona o fahilo. Ile aso faraile, le sa ta aloi South Sydney Rabbitohs male Newcastle Knights. Ole faa moe moe. Mole Rapidus ia maua sona hava noa a wā ole night o loo saufai le fā pito ilunga mantua le valu pito ilunga lea wa fā ngā solo neilana ta msanga ina ua mai ale ta longa manu malo Newcastle night lua se fulu ai ili se fulu ale Rapidus lono winga fā mutalia ai le hava noa le Rapidus e saufa ngā tuai mole isi vaenga po le isi la asanga o totoe o ta msanga mole so nga sempini on nato sanga ile aso tona ile aso nafisa ta aloi New Zealand Warriors lau au numere tasi tutono New Zealand atoa New Zealand Warriors mali Dolphins tasi neo ta longa e failo dala ona o le tau mafainga le tato Warriors ma ngai ale afa mua mua oka so fia fia ioi a ino wa ngai atu loa ile afa lona loa manatu tafa pinafo ilau tapo inga o lo nuinga ele imae a ele vals fun minute a uope ilau TV malo malo New Zealand Warriors ele haise a faina a wa e laki kako o le sa tato le top 4 po le faa pito ilunga le alai mo le si tato wa no manu malo le Dolphins luas fun maleono ili se fulu maleono ale Warriors le ala wase atu nei le Dolphins fa atali mai mo le soe nga sempini mole semifinal basically eleta alola le Dolphins Silvias fo awala hasi sa on to mole vaya so yun tuatu Cronulla Sharks ata alo male Northland Queensland Cowboys manu malon Sharks lose from Leono na ai ele se fulu maleono ale Sharks ole la mai ta watu ole Sharks la le me ia tu vaya so fo pe ole Warriors o le Warriors me il vaiaso fo wa le isi ta longa Sharks o le a me fo il vaiaso fo wa le isi ta longa ia ai ua fa mutalia i loa mali tamu fainga a le Northland Queensland Cowboys wa le tau lau o le fa moi moi o le isi ta tu ta longa pe on fa tino ina le asona nafi oi sorry le so sa ta alo ele Penrith Panthers mali Sydney Roosters oko fai e te li mata mata pe nai mai mo le talunga lea o te tau watu aka se mata ngō fia o le vevela o le tamusanga o le talunga lea mai ale minute mō mua se iyo o ale fai unga ai au au malo losi a nei ua lama lama fai ua le tamusanga manu malo le Penrith Panthers se fulmale hiva ile se fulmale lua ale South Sydney Roosters o lo no winga se e atu le Roosters ile vai aso fau ai se e atu le tato Panthers la le nei e malo lo ia ta pena mai mo semi final vaso yon tu atu o tato au la nei ne o sa fanga tu nei mo le ta longa le vaso fo o le vaso fo o le ta alo le Sydney Roosters male Sharks ai ta alo le New Zealand Warriors male Newcastle Knights a mai alo la ta longa ye lua sa ili po e man malo yo ne se atu lo la ia o la fa ta li tali mai ia le Penrith Panthers I may say 40 le au le Dolphins o ke ofo le Dolphins ke lo le Dolphins o le au fo dono tamu sanga au te lo walaki

ia fatalo fatu Samuel ia fiafi ia le li ilo na alofa mulona angrelei ia muna tufu ilo famanuia ina lo tatu watulungu ia rai sa uningam tapu ingo na neyaso sa fengai fu ilo tatu watulungu ifatufai taulanga SS muna tufu ia olo taufai tusa itatu umu ilo manuia leola malmarosi fafuina maile atua ia su taitasi ia la ilan tausinga ilo tatu watulungu ia mo matu tangata fatalo fatu mo langa fa lolo o le fu o mo temi o tatu pro club masani o tunga o po e fa i fu i e fa sa lo masani o pi pmn limito ta cpi ile ala le o fa mo ta si o lo ta si le lo il ni fu ia fia fio le sa o le o to lo su mo to lo su mo fitu minute o ta le o le tula su mo ta si le su sal de le su mo to se te mo lo a fe lo su mo no na u fa mai atu lo unanga fiona to tori yung ay to filoni na kibi fiala ifa pe fo ile tringa ya to to ormonino aka petu sla pepe e pe un sa fa fo mai fo ta to ru on ni tu la ita pe mai fo ta to por kalama ole tu garpo ya ya mata la va pe un masani ai ile la no tar sama por ta to fo talo o sa ni mai ai fo tu ya eti fo mo rum kafi

0: Yeah. O fisili tas pokala mele yai o le masiofo o le fengi tuai le tau mo fengi a fou a ai le angaro ma fou a le tau mo fengi fou o le tau le angaro ma fou a le tau mo fengi fou o ai ringo masiofo o le fisili lo na duas tas pokala me e yai le nuunga e malu ia pui pui le lei malu pui pui le lei le e file mu le ise vesi ai te wo so fa ia dis fo ia lo sara edu ai fo ia lo sara edu mo o so fa ia le nuunga o e veringo nuuna o le fisili me a sem sem na vero fisili me mai
1: o mai o fisili ai e ko sem un pouge e o ke ta fo e fisili pou
0: ia ia tainu ke ia o ringa pe o ke ia o le o ke ia
1: ia fisili sin gun buri ra le o mu u ye ka u spa yo me ye se so ia ma ai ia ka le ia ga ka u e ka si e pir kambo mai ka le si sta rotaisa por ke ni geila o ile ku un e ku ko u e I me ga ye I u o e se so ma mai ka le si ga Or on yela kung ken yela lang. Onga onguang ng yaya eso may karesya ng eso kung kabo masarot ay sa.
0: Pero mas no si masem